شباب آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی. آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا.

سونم کپور کی اس خوبصورت جرنی کی شروعات کرتے ہیں. ان کی ڈیبیو فلم تھی سانوریا جو آئی سال 2007 میں. سنجے لیلا

راز ہیں ایسے جو سر عام بتائی نہیں جاتے، یہ نغمے ہیں دل کے جو ہر سانس پر گائے نہیں جاتے، انہیں تو بس وہی گا سکتا ہے جس کے دل میں بے پناہ محبت ہو اور آواز ہو ایسی پوتر کہ لگے سواتی کی کوئی بوند ہو۔